Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Там, де гори полонини, де стрі...

Буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: шепоче дощ.
1: Соколь з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

чи все світу не гадане послання? Чи дивні б'яструми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

Які ми поєднали ще, ми у собі. Живо на світі поруч ти і я. Та в кожного світі.

Соколь, с тобою пор.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: 1 FM.
1: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Соколь, с тобою пор.

0: тихо ти, притискав до себе, казав тихо ти.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

мною, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону.
6: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
9: Реклама. Радіо Сокаль. Як ти?

0: Синон, живий. Скоро буду вдома.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Марія Павлюк. Це був найщасливіший день в моєму житті. День, коли Бог дав мені найцінніший подарунок – сина. Він ріс допитливим і добрим хлопчиком. Коли пішов навчатися до школи, був дуже уважним, дисциплінованим учнем. Любив багато читати. Особливо його цікавила історія нашої держави, її звитяги та невдачі. З тугою і трепетом згадує про сина-героя Ігоря Барана, мама Олександра. Він був дуже щирим, сміливим і веселим хлопцем. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Олегович Баран народився 16 квітня 1990 року в місті Сокаль. Народився, коли вся Україна святкувала Воскресіння Христове. З дитинства любив багато читати, а надто історію України, яка і стала улюбленим предметом в школі. А ще полюбляв техніку. Його завжди цікавило, а що є всередині, з чого складається певний механізм. Що й не дивно, адже часто бачили Ігоря за ремонтом велосипеда чи автомобіля. Як і всі хлопчаки, дуже любив кататися на велосипеді, купатися і особливо рибалити. Тихі ранки, місячні ночі, сонце і вітер, які ніжно торкалися його обличчя. Ігор був дуже чуйним, вразливим, вмів співчувати іншим і понад усе любив справедливість.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Ігор дуже швидко дорослішав. Не по руках, ніби поспішав жити. Хапався за все, хотів усе встигнути. Причому намагався все зробити сам. І за що не брався, все вдавалося, пригадують рідні. Батьки намагалися прищепити хлопчині любов до землі, до праці, до всього живого. Тому його часто можна було побачити в полі або в саду, біля озера. Він дуже любив тварин, особливо свою кішку, яку називав Кіра. Кішка часто забігає у кімнату Ігоря. Лягає на місце, де він любив сидіти, ніби чекає на його повернення. Згадує тато, загиблого захисника-героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення школи Ігор вступив до Львівського аграрного національного університету. Він не лише навчався, але одночасно працював. Дуже хотів допомогти своїм батькам. Хоч це не було легко, але юнак із цим справився, опанувавши спеціальність геодезія та землеустрій. А далі – робочі будні. Ігоря ставили у приклад іншим, пригадують колеги. До Великої війни працював на меблевій фабриці «Сокме». Він дуже любив доглядати за своїм робочим місцем. Біля станка було завжди чисто. Не було ні пилинки, ні папірця. Про війну Ігор дізнався від друзів і ні на мить не розгубився. Разом з хлопцями пішов добровольцем до лав територіальної оборони, а згодом 23 березня 2022 року був призваний на військову службу, де понад рік був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї

0: справжнім патріотом. Людиною життєрадісною, веселою. Завжди був готовий прийти на допомогу. Він був щирим, користувався авторитетом та повагою, був хорошим другом, вірним побратимом, мав багато захоплень. І так любив життя.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Так, любив життя, бо мав задля кого жити, боронити, виборювати. Найдорожчим понад усе для Ігоря була його донечка, його люба Даяна. Її посмішка, її дзвінкий голосочок, перші кроки, її обійми допомагали боротися і жити. Жити і боротися. Коли згадував про свою Даянку, у голосі одразу з'являлися нотки ніжності і тепла. Дуже сумував. І ще більше засмучувався, коли не виходило приїхати додому, щоб побачити свою крихітку. Він обіцяв вернутися, бо не міг не піти. Та не судилося. 13 червня 2023 року поблизу села Колісниківка Харківської області воїн прийняв свій останній бій. Плакало дощами небо. Стояла на колінах громада селища Жвирки, яка 17 червня прощалася із вірним сином України, патріотом, героєм. Ігор в обіймах Господа.

світлій пам'яті героя Ігоря Барана присвячується. 1990-2023. Назавжди 33. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 9 година ранку в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Україна передала Росії список полонених для обміну в форматі 1000 на 1000. Китай підтвердив дати саміту Сі та Трампа і визнав, що зустріч переносили через війну з Іраном. До Нідерландів з лайнера із хантавірусом евакуювали громадян різних країн, в тому числі і України. Далі про це детальніше. Україна передала російській стороні список 1000 для подальшого обміну військовополоненими. Його сформували за принципом тривалості перебування українських військових в полоні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. В штабі зазначили, що передача списку відбулася за результатами перемовин за посередництво США, які пройшли напередодні. З даними відомства, принцип формування списків за терміном перебування в полоні неодноразово погоджували повноважені представники України та Росії. Перемовний процес триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматись від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, повідомили в штабі і наголосили, що такий підхід є справедливим гуманітарним механізмом, який реалізовується за підтримки США та демонструє увагу держави до українських полонених. Китай офіційно підтвердив дати державного візиту президента США Дональда Трампа до Пекіну та фактично визнав, що саміт раніше переносили через війну навколо Ірану, пише Bloomberg. Державне агентство Сіньхуа з посиланням на НЗС Китаю заявило, що Трамп відвідає Китай 13-15 травня на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіня. У Білому домі уточнили, що перемовини між лідерами США і Китаю заплановані на 14-15 травня. Як зазначає Bloomberg, китайська влада обережно ставилась до проведення саміту, поки не стабілізується ситуація навколо війни з Іраном. Серед евакуйованих з туристичного лайнера «Хондіус», де стався спалах антивірусу, до Нідерландів літаком були доправлені люди з різних країн, в тому числі з України, повідомляє AP. Неділю ввечері із Ейндховена приземлився нідерландський евакуаційний літак. Пасажири, що висадились, були в масках і несли свої речі в білих пластикових пакетах. Серед 26 осіб на борту перебували 8 громадян Нідерландів, також Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Гватемали, Філіппін та Монтенегро, повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів. Громадян Нідерландів доставляють додому медичним транспортом і вони будуть перебувати на самоізоляції протягом 6 тижнів. Місцеві служби охорони здоров'я організовують місця для карантину інших, зазначається у публікації. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди і метеорологи. Сьогодні вранці обіцяють 12 градусів тепла, в день максимально 24 градуси, вітер південно-східний, швидкості 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Мілива хмарність і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 14, день 22 тепла, південний вітер 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра мілива хмарність, у другій половині дня місцями можливі незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Ранковий гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку щаститиме у перший день робочого тижня.
4: Овен.
3: Можливий професійний проєкт розпочати цього дня вдасться реалізувати не лише швидко, а й доволі легко, тож не варто тупцювати на одному місці, а негайно братися до роботи.
4: Телець.
3: Можна і потрібно розпочинати в своїй оселі довгоочікуваний ремонт, який матиме всі шанси значно покращити комфорт і якість вашого життя, не перетворившись на стихійне лихо.
4: Близнюки.
3: На перший план вийдуть події в особистому житті, які складуться максимально приємним для вас чином. Головне – зважати не лише на свої інтереси, а й на думку партнера.
4: Рак.
3: Сьогодні зірки настійно рекомендують вам прислухатися до думки людей в вашому оточенні. В цей час вони поганого не порадять, тож за потреби можна звертатись по допомогу.
4: Лев.
3: Успішною будуть лише ті фінансові операції, під час підготовки до яких було виключені будь-які ризики. Якщо ж прорахувати їх не вдалося, краще відкласти справи на деякий час.
4: Діва.
3: Перш ніж братися до роботи над перспективним і професійно привабливим проєктом, спершу завершіть ті справи, які були розпочаті, але й досі не завершені, інакше вони не дадуть вам досягти успіху.
4: Терези.
3: Втома, яка накопичилась останнім часом, легко знімуть заняття творчістю. Найкраще використовувати хобі, яке ви вже маєте, але можна завести і нове.
4: Скорпіон.
3: День, коли пішовши на принцип, легко вдасться посваритися з близькою людиною, то щоб згодом не шкодувати про свою нетерпимість і необачність, бажано йти на поступки.
4: Стрілець.
3: Завдяки красномовству, яким вас нагородять цього дня зірки, помноженому на притаманну вам від природи товариськість, вам вдасться переконати у своїй правоті будь-якого опонента.
4: Козиріг.
3: Не заганяйте в глиб конфлікт, який виник між вами та близькою людиною, одразу ж з'ясовуйте його причину, що більше ви тягнутимете із рішенням пояснення, то складніше буде досягти примирення.
4: Водолій.
3: Уважно ставитись до свого самопочуття важливо завжди, але сьогодні особливо не бажано ним нехтувати. Вчасно відпочивши, ви повернете собі бадьорість тіла й духу, а справи зачекають.
4: Риби.
3: Можна проводити будь-які фінансові операції, але пріоритетною все ж стане купівля і продаж чогось важливого. Особливо пов'язане з переїздом на нове місце проживання до іншого міста чи навіть країни.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Єдина держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів про нові правила візитів до сімейних лікарів, котрі вступлять у свою дію після 20 травня. Від 20 числа на українців чекає ще одне випробування. Зміняться умови відвідування сімейних лікарів. Тема широко обговорюється у мережі, за словами експертів та пацієнтів. Якщо раніше ви могли просто прийти до сімейного і попросити медичну сестру швидко зробити направлення до потрібного вузькопрофільного лікаря чи на обстеження, то тепер цей варіант не пройде. Доведеться записатися на прийом до сімейного, прийти у призначений час і лише тоді отримати на направлення. Усі медичні інформаційні системи працюватимуть за принципом «один акаунт – одна людина». Доступ буде прив'язаний до одного спеціаліста, тобто лікаря, а використання спільного логіна для медичної сестри і лікаря стане неможливим. Самі сімейні лікарі не в захваті від нововведень і кажуть, що під дверима їхніх кабінетів будуть концерти від незадоволених пацієнтів, бо люди звикли до чинної системи. А деякі громадяни похилого віку йшли на прийом до лікаря, щоб просто поговорити про свої болячки. Часу на балачки не було тоді, а тепер їх точно не буде. На лікарів паде додаткове навантаження, бо доведеться приймати пацієнтів і виписувати направлення, що раніше робила медсестра. Але сподіваємося, що з часом і ми, пацієнти, звикнемо до нових правил, кажуть експерти. Пацієнти, почувши про нововведення, кажуть, що це, ймовірно, обернеться проблема саме для них, бо тепер, щоб отримати медичну допомогу, треба буде пройти випробування часом. Фахівці пояснюють, що з 20 травня первинна ланка медицини фактично входить у новий режим роботи із електронною системою охорони здоров'я. І це не окрема заборона на направлення телефоном, а наслідок оновлених технічних вимог до медичних інформаційних систем. Нормативною базою тут є постанова Кабміну, якою затверджено порядок функціонування електронної системи охорони здоров'я. За словами Владислава Смірнова, засновника та голови організації «Медичний конструктор», офіційна влада пояснює зміни правильною логікою. Це посилення кібербезпеки, персональної відповідальності медпрацівника і захист персональних даних. З точки зору цифрової безпеки – це логічний, давно назрілий крок, але для пацієнта реальність виглядатиме інакше, ніж це звучить в офіційних релізах. Бо доступ людей до вузькопрофільних фахівців значно звузиться через штучно вибудовані бар'єри. Людям доведеться, як на заході, місяцями вираховувати час, коли ти нарешті потрапиш до потрібного лікаря, розмірковують експерти над нововведеннями.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Кілька хвилин залишається до початку 10-ї години. І ми розпочнемо свіжим випуском новин. Розповімо про останні події в Україні та світі. Звісно, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.
1: Як

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. До 1 червня в Україні планують завершити поточний ремонт доріг. Четверо українців залишаються на ураженому хантавірусі лайнері. Глави МЗС ЄС сьогодні обговорять у Брюсселі війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Далі про це детальніше. Поточні ремонти на всіх дорогах загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Очікується оновлення близько 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі. За словами глави уряду, пріоритет надають дорогам із найбільшим навантаженням, значними пошкодженнями та важливістю для логістики, оборони, евакуації населення, забезпечення роботи громад. Станом на початок травня основні роботи вже завершили на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонтні роботи у 40-кілометровій зоні поблизу лінії ураження. Наразі роботи ведуться на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Окремий фокус – місцеві дороги. Лігремонту уряд зі свого боку додатково спрямовує 3,5 мільярди гривень, заявила Свириденко. Четверо українців залишаються на борту круїзного лайнера «Хондіус», де стався спалах хантавірусу. Під час його переходу до Нідерландів у складі екіпажу повідомили журналістам МЗС України. За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаються на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медичного закладу для проходження карантину, повідомили в МЗС. Консульські посадові особи України вказано на контакті з іншими нашими співрозмовниками, які мають залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі ознак хвороби громадян України не зафіксовано, наголосили у МЗС. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок зустрінуться у Брюсселі для обговорення війни Росії проти України та ситуації на Близькому Сході, пише видання ЕЛЕ. Очікується, що ключовими темпами зустрічі стане подальша підтримка України, нові санкції проти Росії та питання європейської безпеки. Учасники перемовин також обговорять подальший шлях України до членства в ЄС, а також реалізацію вже погоджених пакетів фінансової допомоги та санкційних обмежень проти Москви. Напередодні в Євросоюзі позитивно оцінили ухвалення пакету підтримки України на 90 мільярдів євро та затвердження 20-го пакета санкцій проти РФ. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 10-ту ранкову годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 24 градуси. Вітер південно-східний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%. Сонячно і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 14, день 22 тепла. Південний вітер 9 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Мінлива хмарність. У другій половині дня місцями можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на радіо Соколь.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим, вірити і діяти.
1: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Шукаємо водія далекобійника на постійну роботу по Україні, справні авто, стабільні рейси. Заробітна плата від 80 тисяч гривень без затримок, телефон 063-679-8408, 063-679-8408. Рейніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників із граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Сокаль з тобою поруч. Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про ходу хантавірусу по Європі. Француженка-пасажирка лайнера «Хондіос», яка мала симптоми із моменту репатріації до Франції, отримала позитивний результат тесту на хантавірус, повідомила міністр охорони здоров'я країни Стефанія Ріст. Було виявлено 22 близьких контакти, а також повідомила речниця уряду країни МОП Брежон. Міністр охорони здоров'я Стефанія Ріст оголосила понеділок у ефірі «Франц Інтер», що француженка, яка мала симптоми вірусу після репатріації із «Хондіос», отримала позитивний результат тесту. Її стан погіршився за ніч, уточнила вона. Це перший підтверджений випадок у Франції. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Цей вірус, який ми знаємо, враховуючи те, що відбувалося попередні місяці та роки, ми вживаємо рішучих заходів. Єдина мета – захистити французький народ, додала вона, уточнивши, що було виявлено 22 близьких контакти. Продовжуємо інформацію про співпрацю РФ та Китаю в нафтовій галузі. Росія передає Китаю контроль над страхуванням експорту газу, повідомила Служба зовнішньої розвідки України. Центробанк РФ розіслав великим страховим компаніям листа з рекомендацією перестрахувати ризики поставок скрапленого природного газу до Китаю через китайські страхові структури. Мета – перенести частину фінансових ризиків на китайський ринок, оскільки Москва більше не може сама тягти тягар власного енергоекспорту і просить Пекін поділити його. За даними розвідки, після 2022 року російські страховики фактично відрізані від західного страхового ринку. Власних потужностей на це не вистачає, великі суми та надто складна логістика. Тож Кремль, як зауважується, і звернувся до єдиного варіанту, що залишився китайських страхових компаній.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
6: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки автоекспертів. Чому ж зникли комахи? Чому водіїв майже постійно чисте лобове шкло? Кожен, хто їздив трасами років 20 тому, пам'ятає цей ритуал. Зупинка на заправці означала обов'язкове відшкрябування мух із лобового шкла. А сьогодні скло майже чисте. Економимо омивач і радіємо, звісно. І дивимося зараз на звіти біологів, розуміємо. Радіти чистому склу – це не бачити далі власного капота. Науковці назвали це явище феноменом лобового скла. Комахи, які запилюють рослини, є базовим кормом для інших видів, і їх не залишається. Французькі дослідники запустили спеціальний додаток під назвою «Bugs Matter». Суть примітивна. Водії-волонтери миють передній номерний знак, їдуть у справах, а потім рахують мертвих комах. Чому номер? Тому що це єдина деталь на всіх машинах, яка висить рівно і ловить усе зустрічне. Цифри з інших країн вже є. В Данії за 20 років кількість збитих комах зменшилась майже на 90%. Британія – мінус 60%. Лише за три останні роки Німеччина – мінус 75% біомаси летючих комах. І це в заповідниках, а не біля промзони. Один із дослідників навів жорстке порівняння. Уявіть похід в супермаркет, де із 10 товарів на полиці лежить лише 2. Немає комах і сиплеться весь харчовий ланцюг. Причини тут банальні. Пестициди, бетонування всього живого, забруднення та клімат. Вчені планують збирати ДНК з бамперів, щоб дізнатись, кого саме ми збиваємо на трасах у містах і лісах. А поки є показовий факт. Учасниця експерименту проїхала 22 кілометри під Парижем, щоб протестувати додаток. Її результат на вимитому номері – 0 комах, абсолютний 0. Тому дехто з водіїв радіє, тому що кількість комах зменшується, і при наступній поїздці зверніть на це увагу. Якщо кількість комах на лобовому шклі, також решітці радіатора залишається високою, вам треба радіти, тому що екологічна ситуація на ваших теренах є сприятливою.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Четверо українців залишаються на ураженому хантавірусом лайнері. Прем'єр Британії Кір Стармер розпочинає політичну боротьбу, ставить зв'язки з Європою в центр перезавантаження. Президент США Трамп подякував Лукашенку за дружбу на тлі звільнення в'язнів з Білорусі та РФ. Далі про це детальніше. Четверо українців залишаються на борту круїзного лайнера «Хондіус», де стався спалах антивірусу під час його переходу до Нідерландів у складі екіпажу, повідомили журналістам в МЗС України. За інформацією оператора судна, четверо громадян України залишаються на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Після прибуття їх планується направити до медзакладу для проходження карантину. Консульські посадові особи України вказано на контакті з іншими нашими співвітчизниками, які залишаються на судні в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі ознак хвороби громадян України не зафіксовано, оголосили в МЗС. Справа за повідомленням перебуває на особистому контролі Департаменту консульської служби посольства в Нідерландах України, а також посольства України в Іспанії та консульства України у Малаві. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розпочне політичну боротьбу в понеділок в промові, у якій скаже, що відновлення відносин з рештою Європи буде визначальною місією його уряду на тлі того, як він намагається придушити наростаючі заклики до відставки. Як зазначає політико, Стармер сьогодні в своїй гучній промові чітко заявив, що не хоче йти за цим і спостерігатиме невражене журі з депутатів, лейбористів та кандидатів на лідерство, які провели вихідні, обговорюючи свої варіанти приватно, а в деяких випадках і публічно. Залежно від того, як підуть події, можуть почати рухатись дуже швидко. Безпосередні наслідки промови Стармера визначатимуть, чи переживе він тиждень, зауважує видання. Президент США Дональд Трамп у неділю згадав про білоруського правителя Лукашенка, подякувавши йому за співпрацю та дружбу на тлі звільнення 5 ув'язнених громадян Польщі та Молдови з місць позбавлення волі в Білорусі та Росії. Ми щойно домоглися звільнення 3 польських та 2 молдавських ув'язнених з білоруської та російської в'язниць. Завдяки моєму спеціальному посланнику президента Джону Коулу ми змогли наполегливо працювати над цим, щоб це звільнення відбулось, написав Трамп у соцмережі True Social. Зі слів Трампа, президент Польщі Кароль Навроцький, якого американський лідер назвав своїм другом, зустрівся з ним у вересні минулого року і попросив допомоги звільнити відомого польськомовного журналіста Анджея Почобота з білоруської в'язниці. «Сьогодні Почобот на волі завдяки нашим зусиллям», – заявив Трамп. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи сьогодні в день обіцяють максимально 23 градуси, вітер південно-східний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 14, день 22 тепла, вітер південний 9 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра мінлива хмарність, у другій половині дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про простий метод, який допомагає створити нездоланий пароль, який ви точно запам'ятаєте. Традиційні методи створення паролів часто змушують нас обирати між безпекою та зручністю. Використання випадкових наборів символів призводить до постійного скидання облікових даних, а прості комбінації стають легкою здобичю для хакерів. У сучасному цифровому світі, де кількість акаунтів вимірюється десятками або навіть сотнями, проблема запам'ятовування паролів стає критичною. Хоча ключі доступу стають дедалі популярнішими, вони все ж ще не є універсальними. Користувачі досі змушені тримати в голові безліч комбінацій. Проблема полягає в тому, що прості паролі легко зламати за допомогою словникових атак, а складні шифри неможливо запам'ятати, особливо якщо використовується унікальний код для кожного сайту, пишуть експерти з кібербезпеки. Виходом з цієї ситуації – метод парольних фраз. Замість того, щоб намагатися вивчити безглуздий набір знаків, експерти радять використовувати цілі речення або фрази. Цей підхід базується на ідеї, що довжина пароля є ключовим фактором його стійкості. Чим довший пароль, тим важче його підібрати. Наприклад, замість заміни літери на схожі символи, що вже давно висміюється фахівцями із кібербезпеки, краще об'єднати кілька випадкових звичайних слів у довгу конструкцію. Процес створення такої фрази доволі простий, оскільки більшість систем не дозволяє використовувати пробіли. Слово можна розділяти великими літерами або розділовими знаками, наприклад, дефісами. Головне – обрати щось значуще особисто для вас, але не настільки сильно прив'язане до вашої особистості, щоб це можна було легко вгадати. Наприклад, якщо ви кухар, це не варто робити своїм паролем «Я люблю готувати їжу». Краще обирати щось більш особисте і менш очевидне. Наприклад, фрази із відомих фільмів або ж описати свій робочий стіл. На моєму столі стоїть лампа, рамка і два кактуси. Тут маємо цифру 2 і розділові знаки. Додатково автор пропонує хитрий трюк. Намисну помилку в написанні слова, що стане додатковим бар'єром. Головне самому запам'ятати, що ви це зробили.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Золота колекція хітів минулого століття.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ранковий ефір. І сьогодні Островський разом із фіналістами цьогорічного нацвідбору на Євробачення «Молоді» презентує спільний сингл «Маяк» – емоційну історію про розрив, у якому почуття не зникають разом із людиною. Пісня передає стан, коли єдиною формою близькості стають спогади. А просте повідомлення може мати більшу увагу, ніж будь-які слова про кохання. Це про момент, коли всередині все ще тримається за шанс все змінити, коли сумуєш, намагаєшся відпустити і водночас глибоко всередині сподіваєшся на повернення, у якому все могло б скластись інакше. Артисти відверто говорять про самотність, ностальгію, внутрішню залежність і тиху потребу зв'язку, які вже майже втрачено, але ще досі має велике значення. Цей ліричний трек не стільки про кохання, скільки про неможливість його відпустити, коли почуття вже не взаємні, але недоступні, але залишаються визначальними для внутрішнього стану.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 11 травня, минула 12 година. Служба інформації Радіо Сокаль розпочинає цей інформаційний тиждень у цьому випуску. На щиті до рідної громади повертається герой Олександр Макаров, уродженець села Сілець. Радехівська громада у скорботі за захисником Ігорем Хоронжем 1990 року народження завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Clean Book River». Літературний десант в межах Всеукраїнського форуму військових письменників завітав до Сокальської центральної публічної бібліотеки. У Великомостівській міській раді запрошую долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів загиблих героїв російсько-українській війні та у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної громади повертається герой Олександр Валерійович Макаров 1973 року народження. Півтора роки солдат, навідник мотопіхотного відділення військової частини А-49-41 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що Олександр Макаров загинув 28 листопада 2024 року поблизу села Берестки на Донеччині. Скорботний кортеж зустрічають сьогодні на Соснівському перехресті орієнтовно о 13:30, одразу після зустрічі героя в церкві Собору Пресвятої Богородиці у селі Сілець розпочнеться заупокійне богослуження та чин похорону. Поховають Олександра Макарова на Сілецькому кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в останню путь. Світла пам'ять і вічна слава захиснику Олександру. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Радехівська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 5 травня 2026 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у Запорізькій області, загинув житель села Гоголів, оператор безпілотних літальних апаратів, стрілець 1-го відділення охорони 1-го взводу 3-ї роти охорони 1-го батальйону охорони, солдат Хоронжий Ігор Богданович 1990 року народження. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. І до інших тем. У п'ятницю 8 травня завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, на порядку денної якої було 9 питань з різним. У ході сесії районні обранці заслухали інформацію Шептицького районного відділу поліції головного управління поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року та щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік. Також був затверджений звіт про роботу комунального підприємства телерадіокомпанія «Сокаль» Шептицької районної ради за 2025 рік. Водночас депутатським корпусом шляхом голосування не було затверджено списку присяжних для Сокальського районного суду, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Львівської області 8-го скликання Руслани Кужельної. Детальніше про перебіг роботи 27-ї сесії Шептицької районної ради, обговорення цих та інших питань порядку денного розкажемо вже в наступних випусках новин. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Клін Бух Рівер» – захист прикордонної річки Бух шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що впроваджується в межах програми «Інтерек Next Польща Україна 2021-2027» за співфінансування Європейського Союзу. Проєкт реалізується в межах пріоритету довкілля програми та спрямований на покращення екологічної безпеки прикордонного регіону, зменшення ризиків забруднення річки Західний Буг і модернізацію систем водовідведення по обидва боки українсько-польського кордону. Наразі проєкт перебуває в активній фазі реалізації, а інфраструктурні роботи тривають відповідно до запланованого графіка. Одним із ключових етапів є масштабна реконструкція напірного трубопроводу від КНС-2 до очисної станції стічних вод у місті Сокаль загальною протяжністю майже 3,5 кілометра важливого об'єкта комунальної інфраструктури, що має стратегічне значення для екологічної безпеки регіону. Реалізація цього інфраструктурного компоненту є надзвичайно важливою для громад, адже модернізація систем водовідведення дозволить не лише підвищити якість комунальних послуг, але й суттєво знизити екологічні ризики для прикордонної річкової екосистеми. У контексті активної реалізації робіт 6 травня цього року відбулася робоча зустріч представників Сокальської міської ради та команди проєкту «Клін Бух Рівер». Під час зустрічі учасники обговорили поточний стан виконання інфраструктурних заходів, координацію наступних етапів реалізації проєкту, технічні аспекти проведення робіт, а також підготовку майбутніх навчальних заходів та тематичних воркшопів в Україні. Проєкт продовжує об'єднувати партнерів навколо спільної мети – створення сучасної, екологічно безпечної та стійкої інфраструктури для громад прикордонного регіону. Йдеться у повідомленні творців проєкту та Сокальської міської ради. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. Ваші відповіді допоможуть визначити, яких соціальних послуг найбільше потребують жителі громади, виявити існуючі бар'єри у доступі до послуг, транспорту, інформації та громадських просторів, покращити умови для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших мешканців, сформувати більш комфортне, доступне та безбар'єрне середовище для всіх. Кожна думка є важливою. Саме завдяки вашій участі можна визначити реальні потреби громади та спланувати необхідні зміни. Опитування є анонімним та займе лише кілька хвилин. Громаду закликають бути активною та долучитися до опитування, покликання на яке можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Великомостівської міської ради. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і проурочена вшануванню матерів загиблих героїв у російсько-українській війні. Так, у Сокалі для родин героїв організували свято матері за участю церкви «Новий подих» та благодійного фонду «Карітас Сокаль». У Добротворі представники селищної ради завітали до матерів загиблих героїв, аби привітати їх із Днем матері та висловити слова вдячності і підтримки. У Шептицькому громадська організація Фундації розвитку стратегічних змін привітала матерів полеглих захисників із матері, а під час концерту проуроченому Дню матері у Шептицькому народному домі зібрали понад 13 тисяч гривень для ЗСУ. У Белзі також для матерів героїв провели концерт за участі аматорських колективів громади. Детальніше про вшанування матерів і їх свято розкажемо вже у вечірніх випусках новин. І Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль до населених пунктів. Місто Сокаль, селища Жвирка, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня до 16 години 19 травня. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Марія Табак. Бажаю вам спокійного дня і лише добрих новин.

0: Сокаль з тобою поруч. Виступаємо пест, лиші не
1: виспали. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 23 градуси, вітер південно-східний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 14, в день 22 тепла, південний вітер 9 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність, і у другій половині дня місцями можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. У нашому ефірі можливість привітати, долучайтесь в Facebook, Сокаль FM на сторінка. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальному дуеті очікують на обідні побажання і привіти.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама.
3: Найкращий вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
2: Реклама. Радіо «Сокаль».
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я, триває нашому обідньому ефірі. Можливість привітати, долучатися до нас у Фейсбуці, зокрема, радійно сторінка вітання приватних повідомлених месенджера 068-00-24-697. Тут Вайбер і Телеграм у вітальному дуеті. Очікуємо на обідні побажання і привіти.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні запускають програму для повернення на ринок праці людей 50+. Голова МЗС України у Брюсселі відзначив нове відчуття імпульсу на порядку денному, нові санкції та роль Європи. Україна не хоче бачити Шредера як перемовника від ЄС. Далі про це детальніше. В Україні запускають програму стажування для людей 50+ під назвою «Досвід має значення», що має допомогти українцям повернутися на ринок праці, оголосила в понеділок прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Потреба економіки фахівцях вже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонки, де потреба в кадрах буде лише зростати. Обговорили прогноз ринку праці з очільницею Інституту демографії Еллою Лібановою. Написала Свириденко в соцмережах, прем'єр наголосила: люди – основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібен для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей з досвідом повертатися на ринок праці. Для цього уряд запускає програму «Досвід має значення», національну програму для дорослого стажування людей віком 50+. За словами прем'єра, програма передбачає таке: навчання та підготовку на новому етапі кар'єри, зустріч з роботодавцем, обговорення формату співпраці, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування. Програму реалізують спільно із державними центрами зайнятості. Голова МЗС України Андрій Сибіга обговорив у Брюсселі нові санкції та роль Європи в мирних зусиллях. Перемовини будуть зосереджені на ситуації в Україні, а міністр закордонних справ, прибувши сьогодні вранці на перемовини в межах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі, відзначив нове відчуття імпульсу. «Я приїхав сюди з новим відчуттям імпульсу, буду присутній на важливих зустрічах на рівні міністрів закордонних справ. Рада ЄС закордонних справ також на зустрічі нашої міжнародної коаліції за повернення українських дітей», – наголосив Сибіга. Міністр іноземних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна категорично проти участі Герхарда Шредера в перемовах із РФ. Про це він повідомив під час зустрічі у Брюсселі. Українська сторона не хоче бачити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера перемовником від імені ЄС щодо мирного врегулювання між його країною та Росією, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. «Ми категорично не підтримуємо таку кандидатуру», – наголосив міністр. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день 23 градуси, вітер південно-східний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 40% і без опадів. Завтра вранці плюс 14, день 22 градуси, вітер південний 9 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, подекуди незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про оновлений трудовий кодекс, який має стати основою для повернення ветеранів на їх робочі місця після війни. Україна готується до оновлення трудового законодавства. Чинний кодекс законів про працю був ухвалений ще радянською владою 1971 році. Попри численні зміни, він не відповідає сучасним реаліям ринку праці, викликам війни та курсу держави на ЄС. Саме тому влада працює над новою редакцією трудового кодексу, який має визначити правила трудових відносин по воєнній Україні, яким має бути цей документ і чим він безпосередньо стосується українських військових, розмірковують експерти. Робота над новою редакцією ТК триває кілька років. Проєкт документа розробляла команда Міністерства економіки в партнерстві із бізнесом, профспілками. Наразі документ вже пройшов етап погодження в Кабінеті міністрів, а профільні комітети Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримали його ухвалення за основу. До подальшого обговорення та доопрацювання нового ТК залучені профільний парламентський комітет із питань соціальної політики, омбудсман України Дмитро Лубінець, Федерація профспілок, йдеться не лише про технічне оновлення застарілого документа чи приведення українського законодавства до європейських стандартів. По суті, новий трудовий кодекс має стати фундаментом моделі повоєнної держави. Саме він визначатиме, наскільки захищеною почуватиметься працівник, які гарантії матимуть ветерани після повернення з фронту, та чи зможе держава забезпечити справедливі умови праці для людей, які пройшли війну.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де тут таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло. І зараз я розповім тобі про особливий злочин росіян – вкрадену музику. Поцуплені та споплюжені українські пісні – це умисна і дуже злостива інформаційна війна. Звичка красти в них природня. З нашої української культури вони тягнуть все. І пісня «Как родная меня мать провожала» є ще одним прикладом цього.
2: Как родная меня мать провожала, тут і вся моя родня набіжала.
1: За версією російської пропаганди, пісня з'явилася на початку ХХ століття. Створювалася вона начебто в умовах громадянської війни. В 1918 році російський поет українського походження Дем'ян Бєдний написав вірш, який згодом, вже у 1922 році, перетворився на пісню. Композитор Дмитро Васильєв-Булгай запропонував підставити до тексту жартівливу народну пісню «Комарик». В результаті потішну пісеньку вони переробили на агітаційну зброю, додавши туди більшовицьких закликів та терористичних мотивів. Але навіть про вчинення такого свавілля доказів вони не мають. А от ми докази маємо. Насправді ж, ніякої причетності до пісні «Комарик» та до тексту пісні «Как родная меня мать провожала» росіяни не мають. І мелодія, і текст українські, і в народі більш відомі як «Ой, що ж то за шум учинився».
3: Ой, що то за шум учинився, що комар та й на мусі оженився, що комар та й на мусі оженився.
1: Перша фіксація цієї пісні – це збірка Леоніда Ягольницького, що вийшла друком в Галичині в 1719 році. Головною сюжетною лінією в тексті є одруження комарика та мухи. Але якщо проаналізувати текст глибше, то бачимо створення унікального варіанту написання. Автор описує рефлексії людського кохання та міжособистісних стосунків. Схема такого сюжету запозичена у Західної Європи. Людські почуття передавалися через стосунки тварин, що було притаманним для тих часів. Але українці створили власну інтерпретацію такого мотиву. До тексту «Ой, що ж то за шум учинився» додали власну українську мелодію «Комарик». Українська версія пісні у 1936 році була записана на пластинку Петром Лещенком. Сьогодні ми боремося за нашу незалежність та територіальну цілісність. Але важливо виграти боротьбу і на мистецькому фронті.
0: Украдене щастя.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Bună, Sweet Lombard!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 14 година в Україні. Повернути випуск новин. Коротко про головне. Прем'єр обговорив у США можливість форматів зустрічей та перемовин на рівні лідерів для завершення війни. Очільник МЗС бачить нову динаміку на шляху України до ЄС після виборів в Угорщині. Британія витратила понад 19 мільйонів на Starlink Маска. Частину терміналів передали Україні. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова української делегації на мирних перемовинах, секретар РНБО Рустем Умєров, обговорив у США, де зустрінеться із представниками президента Дональда Трампа, обмін полоненими та можливі формати зустрічей у перемовині на рівні лідерів. Продовжуємо фактично щоденно бути в комунікації з представниками США. Сьогодні Рустем Умєров доповідав за підсумками зустрічі із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Важливо, що Америка залишається в дипломатії. Зокрема, виступила посередником питання про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб обговорити конфігурацію цього обміну, заявив президент. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга відзначив нову динаміку на шляху України до ЄС після виборів в Угорщині, повідомили в МЗС. Після історичних виборів в Угорщині Україна вже бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС, заявив голова МЗС України під час підходів до преси перед засіданням Ради ЄС в закордонних справах. Розблокований кредит у 90 мільярдів зміцнить макрофінансову стабільність України та буде спрямований, зокрема, на виробництво дронів і підготовку до зими, наголосив він. Міністерство оборони Великої Британії за останні 4 роки витратило 19 мільйонів євро на супутникову систему Starlink Маска. Частина цих коштів пішла на закупівлю терміналів для України, пише Телеграф. Згідно з оприлюдненими урядовими даними, британське Міноборони фінансує використання Starlink для підтримки українських військових, а також для забезпечення зв'язку британських солдатів і моряків. В матеріалі зазначається, що частина витрат стосувалася закупівлі терміналів Starlink, які були передані Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Система використовується для забезпечення зв'язку на фронті, управління дронами, підтримки військових комунікацій. Все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 14-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимальну температуру 23 градуси, південно-східний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 14, день 22 градуси, південний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність, і у другій половині дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Екс-нардеп Мураєв отримав нову підозру. Росія прив'язує мігрантів до війни через гроші, повідомили в нашій розвідці. Та новий уряд Угорщини ризикує спровокувати конфлікт із ЄС через російські енергоносії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Про нову підозру повідомили екс-нардепу Євгену Мураєву, який заперечує збройну агресію РФ проти України. Про це повідомили в СБУ в понеділок. За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни. На підставі зібраних доказів слідча служба безпеки заочно йому повідомили про підозру за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, зазначили в СБУ. Окрім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш» він масово використовував медіаресурси для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь РФ. За даними СБУ, переховуючись за кордоном, фігурант дав інтерв'ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України внутрішнім громадянським конфліктом, як повідомили в офісі генпрокурора. Підставою для підозри стало інтерв'ю на Ютубі, оприлюднене в січні минулого року. В СБУ також вказали, що фігурант перебуває в розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Розслідування проводили спільно із слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Російський уряд вніс до Держдуми законопроєкт, який в 12 разів підвищує державні мита у міграційній сфері. Водночас документ пропонує пільги для тих, хто укладе контракти з Міноборони РФ під час так званої спеціальної військової операції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Окрім цього, підвищаться збори за візи та запрошення на в'їзд до Росії. Водночас законопроєкт передбачає винятки від сплати мита, звільняються, зокрема, колишні громадяни СРСР, учасники програми переселення співвітчизників, а також іноземці, які вклали контракти з Міноборони РФ щонайменше на рік під час так званої спеціальної військової операції разом її членами їхніх сімей. Формально уряд пояснює зміни необхідністю покриття витрат на міграційні послуги та збільшення доходів бюджету. Водночас на практиці така система пільг та звільнень створює фінансові стимули для частини мігрантів розглядати можливість підписання контрактів із російськими військовими структурами.
0: До подій у світі.
1: Новий уряд прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра ризикує протистоянням із Європейським Союзом через план продовжувати закупівлі російської енергії. Як зазначає видання, Будапешт хоче диверсифікувати енергетичний імпорт країни після майже повної залежності від російських постачань за попереднього уряду, але не планує повністю відмовлятись від них, заявив в понеділок майбутній міністр економіки та енергетики. Ця заява стала першим потенційним джерелом напруги між Брюсселем та Мадяром, який пообіцяв повернути Угорщину до європейського політичного простору опісля 16 років суперечливого правління Віктора Орбана. ЄС планує заборонити імпорт російського природного газу та нафти. До минулого року блок отримував лише 3% світового імпорту нафти із Росії, і він припадає на дві країни – на Угорщину та Словаччину. Цитую, ми не хочемо повністю відмовлятися від російської енергії, ми хочемо стояти на кількох опорах, заявив колишній керівник Shell після слухань щодо затвердження. У нас є два нафтопроводи і ми маємо їх використовувати. Ми завжди повинні купувати енергію із найдешевших та надійних джерел. Він додав, що новий уряд не планує втручатися в діяльність компанії, частково державної нафтогазової компанії Угорщини, яка імпортує російську нафту та конфліктувала із Хорватією щодо потужності альтернативного трубопроводу. Він заявив, що має хороші стосунки з керівництвом цієї компанії. Збалансування проєвропейського курсу Угорщини з енергетичною політикою стане завданням. Аніти Орбан, яка заявила про намір конструктивно співпрацювати з ЄС, як майбутня міністерка закордонних справ. Вона сказала на парламентських слуханнях, що Угорщина використовуватиме право вето в ЄС, яке Орбан регулярно застосовував на самітах лише як крайній захід. Пріоритетом є відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування, яке було заморожено через проблеми із верховенством права. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжимо 15-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра у вівторок, 12 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла, тиск 740 мм, вологість повітря 80%, вітер південно-східний 6 метрів за секунду. У день можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
5: та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
9: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Блукаючи, не бачу вже свою дорогу, долаючи, як вітер, пустелі і ліса.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Європейський уряд готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії, головною ціллю якого може стати так званий «тюньовий флот». Це мережа старих танкерів, через які Москва продовжує експортувати нафту в обхід обмежень. За даними видання, в Брюсселі вже розпочали підготовку 21-го пакета санкцій, який можуть представити наприкінці червня або на початку липня. Окрім тіньового флоту, під обмеження можуть потрапити російські банки, фінансові установи, підприємства військово-промислового комплексу, а також компанії, причетні до продажу викраденого українського зерна. Економічна ситуація в Росії зараз найгірша з початку війни, і це саме той момент, коли потрібно посилювати тиск, тому що Росія почувається погано, заявив один із високопосадовців Європейського Союзу. Також в ЄС хочуть повернути санкції, які раніше блокувала Угорщина. Головна дипломатка ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів у Люксембурзі заявила, що після зміни влади в Угорщині з'явився новий імпульс для санкційної політики. Тож, цитую, ми повинні повернутися до санкцій, які були раніше на столі, але не були погодження, а також рухатись вперед із новим пакетом санкцій. Щодо інших світових новин, керівник Офісу президента Кирило Буданов сьогодні перебуває із візитом у Литві, де проведе низку зустрічей із представниками влади та сектору безпеки. За інформацією видання, Буданов має відвідати адміністрацію президента Литви та інші державні установи. Під час візиту заплановані переговори із представниками оборонних та безпекових структур країни. Латвія була і залишається першим, одним із перших наших надійних союзників, вдячний латвійським партнерам за чітке розуміння. Також голова Офісу президента привітав висунення кандидатури полковника Райвіса Мелніса на посаду нового очільника Міністерства оборони Латвії і також висловив сподівання на подальше розширення стратегічного співробітництва між Україною та Латвією, зокрема щодо обміну військовим досвідом у сфері оборонної промисловості, розробки безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.
0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Радіаційний фон на тлі пожежі у Чорнобильській зоні не перевищено, повідомили в Міненерго. Лукашенко не готує жодного наземного нападу. У Білорусі немає на це сил, заявив Коваленко. Та ЄС та Британія ввели нові санкції через викрадення та русифікацію українських дітей. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Рівень радіаційного фону на тлі пожежі, яка триває у Чорнобильській зоні, відчуження повністю порівняно із середньомісячними величинами не перевищений, повідомили у Міненерго у понеділок. В Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежу локалізовано. Рятувальники ДСНС спільно із фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію наслідків. У зоні відчуження перевищень контрольних рівнів гамма-випромінювань не зафіксовано. Білоруський диктатор Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації РНБО «Україна» Андрій Коваленко. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити наземну операцію, наголосив Коваленко. За його словами, все, що робить Білорусь зараз, це імітує якусь бурхливу діяльність виключно із інформаційними хвилями. По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої Білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій. Наразі багато маніпуляцій, резюмував Коваленко.
0: До подій у світі.
1: Європейський Союз та Велика Британія 11 травня оголосили про нові масштабні санкції проти осіб та організацій, причетних до незаконної депортації, примусового привезення, перевезення, мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей. Про це повідомляє британський уряд. Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти 16 фізичних осіб та 7 організацій, які причетні до системної депортації дітей до Росії та на окуповані території. У Євросоюзі наголосили, що Росія незаконно депортувала або примусово перемістила майже 20,5 тисяч українських дітей від початку повномасштабної війни. У санкційному списку опинилися структури, пов'язані із Міністерством освіти РФ, зокрема, дитячі центри. Також під санкції потрапили до САФ у Севастополі, Нахімовське військово-морське училище та військово-патріотичний клуб у Криму. У ЄС заявили, що ці структури займаються перевихованням, мілітаризацією дітей та формуванням лояльності до Росії, водночас знищуючи українську національну ідентичність. Усі особи та організації зі списку отримали заморожені активів, заборону на фінансові операції із громадянами та компаніями ЄС, а також заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Лондон одночасно запровадив санкції проти 85 фізичних та юридичних осіб, які вважає причетними як до викрадення українських дітей, так і до російських інформаційних операцій та втручання у демократичні процеси інших країн. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 738 міліметрів, вологість повітря 30%, вітер південний 4 метри за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Завтра у вівторок, 12 травня, метеорологи нам прогнозують похмуру погоду та опади у вигляді дощу. Тиск 741 міліметр, температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. Вологість повітря 70%, вітер західний 7 метрів за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Можаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки». З вами сьогодні Валерія, і ми згадаємо про легенду, яка довела, що шоу має тривати, навіть коли здається, що сил вже немає. І мова, звісно, йде про гурт Queen і їхню потужну композицію «The Show Must Go On». Цю пісню написали наприкінці 1990 року, коли фронтмен гурту Фредді Меркюрі вже тяжко хворів, але майже ніхто про це не знав. Основним автором вважається Брайан Мей, саме він вклав текст та музику, той емоційний надрив, який відчувається із перших секунд. Кажуть, що коли настав час записувати вокал, Фредді Меркюрі вже ледве стояв на ногах, але трошки випив, посміхнувся і сказав, що я це зроблю. І заспівав так, що мурашки по шкірі залишились і досі. Пісня починається доволі стримано, але дуже швидко розганяється до справжнього емоційного вибуху, де гітара ніби сперечається із вокалом. Хто тут більше драматизує і, чесно, скажем, нічия, адже виграють саме слухачі. В той час, коли поп-музика намагалася бути легкою та безтурботною, Queen зробили навпаки, вони вивернули душу назовні і не стали це прикрашати. Можливо, саме тому пісня не була одразу хітом номер один в чартах, але зате з роками стала чимось більшим, ніж просто трек, адже її включають, коли потрібно зібратися з думками, знайти сили або просто відчути, що ти не один у своїх труднощах. Такий собі музичний підйом із дивана, тільки без докурів та з шикарним саундтреком. Після смерті Фредді Меркюрі в 1991 році гурт не зник, адже Queen продовжили виступати із різними вокалістами, зокрема з Пол Роджерс, а пізніше Адам Ламберт, доводячи, що їхня спадщина живе та надихає. І, здається, головне послання треку «The Show Must Go On» – це не просто слова, а це стиль життя, щоб не сталося рухатись далі, навіть якщо на сцені трохи штормить. В ефірі була програма «Хіти крізь роки», і пам'ятайте, що іноді одна пісня може сказати більше, ніж 1000 слів. Буквально за мить гурт Queen, їхній хіт «The Show Must Go On».

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідного дому повернувся герой Олександр Макаров, уродженець села Сілець Шептицької громади. Радехівська громада у Скорботі за захисником Ігорем Хоронжим 1990 року народження. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Клін Бух Рівер». Літературний десант в межах Всеукраїнського форуму військових письменників завітав до Сокальської центральної публічної бібліотеки. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів загиблих героїв російсько-українській війні та у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. На щиті до рідної

0: громади повернувся герой Олександр Валерійович Макаров 1973 року народження. Півтора роки солдат-навідник мотопіхотного відділення військової частини А-49-41 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що Олександр Макаров загинув 28 листопада 2024 року поблизу села Берестки на Донеччині. Понеділок, 11 травня, на Соснівському перехресті громада зустріла скорботний кортеж. Одразу після зустрічі тіла героя в церкві собору Пресвятої Богородиці у селі Сілець провели заопокійне богослужіння та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Олександр Макаров віднайшов на Сілецькому кладовищі. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Макарова Олександра Валерійовича 11 травня в громаді оголошено днем жалоби, зазначили у Шептицькій міській раді. Радехівська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 5 травня 2026 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у Запорізькій області, загинув житель села Гоголів, оператор безпілотних літальних апаратів, стрілець 1-го відділення охорони 1-го взводу 3-ї роти охорони 1-го батальйону охорони, солдат Хоронжий Ігор Богданович 1990 року народження. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава герою. У п'ятницю 8 травня завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, на порядку денної якої було 9 питань з різним. В ході сесії районні обранці заслухали інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року та щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік. Також був затверджений звіт про роботу комунального підприємства телерадіокомпанія «Сокаль» Шептицької районної ради за 2025 рік. Водночас депутатським корпусом шляхом голосування не було затверджено списку присяжних для Сокальського районного суду, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Львівської області 8-го скликання Руслани Кужельної. Детальніше про перебіг роботи 27-ї сесії Шептицької районної ради і обговорення цих та інших питань порядку денного розкажемо вже в наступних випусках новин. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Clean Bug River» – захист прикордонної річки Буг шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль, що проваджується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027» за співфінансування Європейського Союзу. Проєкт реалізується в межах пріоритету довкілля програми та спрямований на покращення екологічної безпеки прикордонних регіону, зменшення ризиків забруднення річки Західний Буг і модернізацію систем водовідведення по обидва боки українсько-польського кордону. Наразі проєкт перебуває в активній фазі реалізації, а інфраструктурні роботи тривають відповідно до запланованого графіка. Одним із ключових етапів є масштабна реконструкція напірного трубопроводу від КНС-2 до очисної станції стічних вод у місті Сокаль загальною протяжністю майже 3,5 кілометри – важливого об'єкта комунальної інфраструктури, що має стратегічне значення для екологічної безпеки регіону. Реалізація цього інфраструктурного компоненту є надзвичайно важливою для громади, адже модернізація системи водовідведення дозволить не лише підвищити якість комунальних послуг, а й суттєво знизити екологічні ризики для прикордонної річкової екосистеми. У контексті активної реалізації робіт 6 травня цього року відбулася робоча зустріч представників Сокальської міської ради та команди проєкту «Clean Bug River». Під час зустрічі учасники обговорили поточний стан виконання інфраструктурних заходів, координацію наступних етапів реалізації проєкту, технічні аспекти проведення робіт, а також підготовку майбутніх навчальних заходів та тематичних воркшопів в Україні. Проєкт продовжує об'єднувати партнерів навколо спільної мети – створення сучасної, екологічно безпечної та стійкої інфраструктури для громад прикордонного регіону. Йдеться у повідомленні творців проєкту та Сокальської міської ради. У Великомосівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. Ваші відповіді допоможуть визначити, яких соціальних послуг найбільше потребують жителі громади, виявити існуючі бар'єри у доступі до послуг, транспорту, інформації та громадських просторів, покращити умови для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших мешканців, сформувати більш комфортне, доступне та безбар'єрне середовище для всіх. Кожна думка є важливою. Саме завдяки вашій участі можна визначити реальні потреби громади та спланувати необхідні зміни. Опитування є анонімним та займе лише кілька хвилин. Громаду закликають бути активною та долучитися до опитування, покликання на яке можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Великомостівської міської ради. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів гиблих героїв в російсько-українській війні. Так, у Шептицькому громадська організація Фундації розвитку і стратегічних змін привітала матерів полеглих захисників із Днем матері, зазначивши: «Серце матері, яка втратила сина на війні, до кінця може зрозуміти лише Богородиця, мати, яка також стояла під хрестом свого сина. Її біль, її тиша і сльози так близькі кожній матері полеглого героя. Мали честь привітати матерів загиблих захисників із Днем матері. Це день любові, вдячності і пам'яті. Дякуємо вам за ваших синів, за силу, жертовність і материнське серце, яке назавжди залишається вірним любові». Також, як йдеться у повідомленні Шептицької міської ради, понад 13 тисяч гривень вдалося зібрати для Збройних сил України у Шептицькому народному домі під час святкового концерту до Дня матері за участі народного ансамблю танцю «Молодість», зразкових ансамблів народного та сучасного танців «Первосвіта Медея», народної вокальної студії «Червона рута», зразковому театру естрадної пісні «Апельсин» та інших творчих колективів міста. Щиро дякуємо кожному, хто сьогодні був із нами, учасникам, глядачам, батькам, керівникам колективів і всім, хто долучився до цього теплого свята, поділились на сторінці Народного дому міста Червоноград. Не менш трепетний святковий концерт з нагоди свята відбувся і у місті Белз. Із теплими словами привітань та вдячності до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, яка подякувала матерям за безмежну любов, мудрість, терпіння та виховання гідних дітей, які сьогодні творять майбутнє України. Особливо щемливим став момент вшанування матерів полеглих героїв під звуки метронома. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Матерям захисників було вручено квіти – символ вдячності і глибокої шани від громади, а святкову атмосферу та душевне тепло дарували творчі колективи і виконавці Белзької громади. Також вже традиційно з ініціативи Добротвірського селищного голови напередодні Дня матері до матерів, чиї сини віддали життя за Україну, матерів, чиї діти зникли безвісти, захищаючи нашу землю, та матерів, чиї сини перебувають у полоні, борючись за нашу свободу, завітали представники селищної ради. В очах матерів ми бачили невимовний біль утрати, пережите горе і водночас незламну силу, світлу, надію і вдячність за те, що пам'ять про синів захисників України живе у серцях людей, а їхній подвиг не забутий. Сьогодні ми схиляємо голови перед материнською любов'ю, яка сильніша за біль, втрати і час. Ми висловлюємо щиру вдячність матерям, чиї серця сповнені болю, але й неймовірної сили, жінкам, які втратили найдорожче. Проте зуміли зберегти гідність, світло і віру, написали на офіційній фейсбук-сторінці Добротворської громади. У Сокалі ж напередодні свята для родин героїв теж відбулося святкове дійство, яке організували благодійні фонди «Новий подих» та «Карітас Сокаль». Його модераторка, начальниця відділу культури Сокальської міської ради, вона ж і дружина полеглого захисника і любляча мати Тетяна Гнатюк, зазначила.
1: Сьогодні ми зібралися не для гучних святкувань. Сьогодні ми тут, щоб вклонитися тим, хто дав нам життя. Тим, хто дав життя нашим героям. Тим, хто був другою половинкою наших героїв. Сучасна українська жінка, мати – це не просто берегиня затишку. Це скеля, це молитва, що тримає небо, це сила, що гартує сталь. Це жінка, яка народила, виховала того, хто тримав та тримає захист нашої свободи.
0: Захід розпочався зі спільної молитви за участі духовенства різних конфесій нашої громади. Ветеран, військовий капелан Михайло Дрен розпочав своє звернення словами вдячності для матерів та дружин, які вилилися на папір одного із військовослужбовців.
2: Один із військових сказав так: «Мій доземний уклін кожній українській мамі і дружині, яка не дочекалася свого сина або доньку, або чоловіка, всієї війни». І далі зупинився, і далі написав: «Ви символ незламності. Ви символ незламності нашої України. І коли сьогодні ми маємо День матері, сьогодні ми маємо День дружини, і коли ми дивимося в Боже Слово, ми побачимо, що Господь, Він каже, рівняє материнську любов до своєї. Він каже, як мама потішає своїх дітей, так я потішу вас».
0: Не існує, певно, на світі слів, які здатні розрадити чи втішити матір, яка втратила свою дитину. Але є пам'ять і глибока вдячність за гідне виховання синів, які стали новітніми героями України. Їх героїзм вкарбований в історичну пам'ять всього народу. Міський голова Сергій Касьян у своїй прямій мові наголосив:
3: «Те, що зробили ваші діти, це справжній героїзм. П'ятий рік. Такий потужний, грізний ворог, як Росія, не може зламати нас. Сьогодні ваші діти захистили нашу країну, захистили нашу громаду, нашу освіту, нашу церкву. І вони нас не зломлять. Подвиг ваших дітей буде надихати нас і далі героїчно захищати нашу батьківщину. Сьогодні ваша стійкість – це не менший подвиг, ніж подвиг ваших дітей. Ми низько вклоняємося перед вами і бажаємо вам, щоб ваші серця були зігріті добротою, любов'ю. І хай Бог вас охороняє».
0: Особливо зворушливою частиною заходу, приуроченого Дню матері, стали творчі виступи талановитої молоді, серед яких діти героїв. Сьогодні вони стають надійною опорою для своїх матерів і бабусь, даруючи їм силу, тепло та віру. Так свої творчі номери подарували Влада Чемерис, Остап і Артем Козак, Евеліна Карпук, Софійка Будзінська, які не лише вражають своїми талантами, а й власною небайдужістю. Попри юний вік, вони активно волонтерять, створюють сімейні благодійні ініціативи та підтримують Збройні Сили України. В ході цього заходу ожили і спогади. У презентованому відеоролику у світлинах було відтворено життєвий шлях героїв. Їхнє дитинство, юність, шкільні та зрілі роки, де вони щасливі і усміхнені поряд своїми рідними та друзями, де вони в обіймах своїх земних заступниць, матерів, які і сьогодні моляться, що вже небесна матір взяла їх під свій покров. За сильним чоловіком завжди стоїть ще сильніша мама, переконаний організатор і меценат цього заходу присвяти, керівник благодійного фонду «Новий подих» Володимир Ковальчук.
4: Бог так створив, Бог дав таку можливість. Ви знаєте, коли сьогодні ви є на цьому місці, я розумію, що ви вище, чим ці герої, тому що ви зробили цих героїв. Ваша ціна більша, тому що це ваше виховання. Ви знаєте, деколи здається, і зараз таку картину малюють наші вороги, що наших чоловіків нема вибору. Про те, що вони їх ловлять, виловлюють, ще щось по-іншому. Це все робиться для того, щоб деморалізувати українську націю. Але насправді в кожного чоловіка є вибір. Може, в нього нема вибору, коли його в бус садять, але коли він є на фронті, в нього є вибір. І багато там роблять різний вибір. Хтось ховається, хтось втікає, хтось відмовляється йти на задачу. І коли ти зустрічаєшся з такими чоловіками, які озброєні, кажеш, хлопці, приїжджаєш, щось передаєш, і вони кажуть, встигніть до 6-ї, ми в 6-й виїжджаємо. Там дороги нема, ти летиш до них, а вони стоять повні вже екіпіровці, вони хочуть отримати передачі, які ми привозимо, і ти дивишся на них, в них є відвага. І ви кажеш, хлопці, ви не боїтеся? Вони сміються. Майже всі, хто йдуть на задачу, вони сміються. А ви знаєте чого? Бо більшість з них вони впевнені. Я питаю часто, що там в тебе? Все добре, мама молиться.
0: Як відомо, материнська молитва має якусь незриму і воістину цілющу силу. Тому, попри біль і розпач, слід завжди пам'ятати, що Богородиця є з нами, вона чує нас, і якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять полеглих захисників, перш за все, треба пам'ятати про єднання з Богом, сказав, звертаючись до присутніх, Роман Синицький, настоятель храму святого архистратига Михаїла міста Сокаль.
5: Пам'ятаємо, що наша Небесна Цариця, Пресвята Богородиця, вона завжди в будь-яку важку хвилину є поруч. Вона завжди з нами. Якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять наших полеглих захисників, ми можемо зробити це двома шляхами. Перший шлях – це зовнішній шлях, поставити пам'ятник. Але найважливіше є другий шлях – посвятити своє життя Богові. Від щирого серця віддати своє життя йому в опіку, стати йому на служіння. Цим ви зможете зробити оцей пам'ятник нерухотворний. І колись у майбутньому бути разом з усіма нашими героями, захисниками.
0: А в знак глибокої поваги, щирої вдячності і шани за любов, молитву, витримку і силу, з якими матері полеглих та безвісти зниклих героїв Сокальщини виховали справжні героїв, межах заходу вручили квіти і пам'ятні сувеніри. Мар'яна Яремчук, заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль», долучилася до слів подяк усім присутнім матерям. Цитую, «Дякуємо, рідні, за ваших синів, чоловіків та батьків. Дякуємо, що даєте нам сили та наснаги. Тримаймося». І на завершення випуску Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням плану профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяш, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня до 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, отиск 737 мм, вологість повітря 40%, вітер південний 5 метрів за секунду. Сьогодні опадів не передбачається. Ну, завтра у вівторок, 12 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла, тиск 733 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 7 метрів за секунду. У день передбачаються опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
4: У нього

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: О, гороскопчик.
2: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на прийдешній день.
3: Овен.
2: Завтра знайти спільну мову з діловими партнерами буде важко, а тому будь-які переговори перенести потрібно на інший час, інакше поставленої мети ви не досягнете.
3: Телець.
2: Від самого ранку ви з подивом виявите, що представникам вашого знака дуже хочеться долучитись до роботи, але зірки вважають, що поспішати з цим вам не варто, свою енергію завтра потрібно берегти.
3: Близнюки.
2: Свої професійні ідеї потрібно тримати в секреті завжди, але завтра поширюватися про них особливо не бажано. Через нетривалий час ви зможете дізнатись, що хтось втілив їх у життя раніше за вас.
3: Рак.
2: Вам, на відміну від представників інших знаків зодіаку, не варто залишатися на самоті, зачиняючись удома і відмовляючись від спілкування з іншими людьми. Вам не тільки можна, але й потрібно виходити завтра в люди.
3: Лев.
2: Серйозні професійні справи, навіть якщо вони здаватимуться важливими, краще відкласти на декілька днів, а поки що зайнятися домашніми клопотами. Від них теж можна отримати задоволення.
3: Діва.
2: Від серйозної та дуже важливої розмови з керівництвом краще також відмовитись, адже домовитись про важливі речі, наприклад, про довгоочікуване підвищення зарплати, вам завтра за жодних умов не вдасться.
3: Терези.
2: Незважаючи на будній день, необхідно дотримуватись балансу між роботою та особистим життям. Якщо щось одне переважатиме, порушуватимуться важливі зв'язки, то зі свого боку порушить гармонійний це перебіг вашого життя.
3: Скорпіон.
2: Спілкування з коханими людьми та дорогими для вас завтра дуже важливо скоротити до мінімуму. Тільки в такому разі вам вдасться щонайменше не посваритися з ними.
3: Стрілець.
2: Щоб завтрашній день не тривав для вас нескінченно, необхідно знайти заняття, якому можна буде присвятити весь день, не відволікаючись водночас на супутні подразники.
3: Козиріг.
2: Від активної діяльності, хоч би якої сфери, професійної чи побутової, вона не стосувалася, потрібно відмовитись, однакового успіху в таких справах вам завтра домогтись не вдасться.
3: Водолій.
2: Протягом дня не бажано підписувати будь-які документи, особливо якщо вони передбачають серйозні фінансові наслідки. Потрібно від них відмовитись або принаймні перенести на деякий час.
3: Риби.
2: Завтра представникам вашого знака варто згадати про те, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. У будь-якій ситуації ви можете розраховувати тільки на себе, тому не варто нікого просити про допомогу.
1: А ще кажуть, що і чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Пісторіус та Федро в Києві оголосили про запуск програми «Brave Germany». Перший транш із 90 мільярдів євро від ЄС може надійти в Україну вже наступного тижня. Та у Швеції затримали двох осіб за підозрою у постачанні високотехнологічного обладнання до Росії. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Міністр оборони

0: Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва із неанонсованим візитом. Він та Михайло Федоров підписали лист про наміри щодо запуску програми Brave Germany спільної для розвитку оборонних технологій. Пісторіус зазначив, що німецькі та українські компанії вже працюють над перспективами ними проєктами, які передбачають спільну розробку і виробництво дронів різної дальності. Зокрема, безпілотники з дальністю польоту менше 100 кілометрів та далекобійні БПЛА здатні долати до 1500 кілометрів. Міністр оборони Німеччини наголосив, що розвиток далекобійних безпілотників має ключове значення для стримування російських атак на військову інфраструктуру України. За його словами, в разі масового застосування такі дрони можуть ефективно придушувати та знищувати ворожі системи протиповітряної оборони. Пісторіус також наголосив, що Німеччина зацікавлена в розширенні оборонного партнерства з Україною та у використанні українського досвіду ведення сучасної війни. Зокрема, німецька сторона вивчає українські системи управління бойовими діями та бойових досвід Збройних сил України. Раніше Борис Пісторіус повідомив, що у Києві хоче обговорити розробку нових систем озброєння і співпрацю з Україною. Він також додав, що співпрацю між двома країнами слід далі розширювати. Європейський Союз може зробити перший платіж із нещодавно узгодженого пакету кредитів для України в розмірі 90 мільярдів євро вже наступного тижня. Про це заявила в понеділок комісар ЄС з питань розширення Марта Кос. Минулого місяця ЄС офіційно погодив кредит в розмірі 90 мільярдів євро, який має покрити 2/3 потреб України на наступні 2 роки. Цитую. «Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо зробити вже перші платежі», – заявила Кус журналістам у Брюсселі. Як повідомив раніше президент України Зеленський, Україна планує спрямувати кошти від першого траншу європейського пакета підтримки в 90 мільярдів євро на внутрішнє виробництво для захисту країни.
1: До подій у світі.
0: У Швеції затримали 2 осіб за підозрою сприяння постачанню до Росії передового інженерного обладнання, яке могло використовуватися у війні проти України. Про це повідомила Служба безпеки Швеції сьогодні. За даними служби, вони підозрюють, що високотехнологічне обладнання було відправлене до Росії із порушенням санкцій Європейського Союзу. Про це видання Reuters заявив заступник керівника операції Крістофер Веделіфін. Російська військова промисловість залежить від технологій, зокрема зі Швеції, щоб продовжувати свою агресивну війну проти України, заявив посадовець. Служба провела обшуки у кількох локаціях у Стокгольмі, а також на півдні та заході Швеції. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну а ми продовжимо 18 годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південний 5 метрів за секунду. Опадів сьогодні не передбачається. Завтра у вівторок 12 травня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. Тиск 733 міліметри, вологість повітря 70%, вітер західний 7 метрів за секунду. У день можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

Любі слухачі, хочу нагадати, що розпочалася вітальна програма, тож якщо ви хочете замовити привітання та пісню, привітати когось з днем народження, чи просто зробити приємне близьким та друзям, ви можете скористатися цією можливістю. Записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, або шукайте нас у Фейсбуці. Ну а ми передамо ваше повідомлення у прямий ефір.

Афіша у нашому ефірі – оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник, плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: І нехай разом з піснею «Забудь печаль» у виконанні Василя Зінкевича ви теж сьогодні трішечки відпустите усі турботи, адже погодьтеся, якщо вже легенда радить забути печаль, то гріх не скористатись такою порадою. Тим паче, що робочий день потихеньку збирає речі, йде додому раніше за нас, а нам залишається тільки наздогнати його із хорошим настроєм. Підходить до завершення 18-та година сьогоднішнього дня, і на цьому у мене все. Нагадую, що в студії з вами була Валерія. Я бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі у ефірі.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідного дому повернувся герой Олександр Макаров, уродженець села Сілець Шептицької громади. Радехівська громада у Скорботі за захисником Ігорем Хоронжим 1990 року народження. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Клін Бух Рівер». Літературний десант в межах Всеукраїнського форуму військових письменників завітав до Сокальської центральної публічної бібліотеки. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів загиблих героїв російсько-українській війні та у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. На щиті до рідної громади повернувся герой Олександр Валерійович Макаров 1973 року народження. Півтора роки солдат, навідник мотопіхотного відділення військової частини А-49-41 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що Олександр Макаров загинув 28 листопада 2024 року поблизу села Берестки на Донеччині. Понеділок, 11 травня, на Соснівському перехресті громада зустріла скорботний кортеж. Одразу після зустрічі тіла героя в церкві собору Пресвятої Богородиці у селі Сілець провели заопокійне богослужіння та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Олександр Макаров віднайшов на Сілецькому кладовищі. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Макарова Олександра Валерійовича

0: 11 травня в громаді оголошено днем жалоби, зазначили у Шептицькій міській раді. Радехівська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 5 травня 2026 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у Запорізькій області, загинув житель села Гоголів, оператор безпілотних літальних апаратів, стрілець 1-го відділення охорони 1-го взводу 3-ї роти охорони 1-го батальйону охорони, солдат Хоронжий Ігор Богданович, 1990 року народження. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава герою. У п'ятницю 8 травня завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, на порядку денної якої було 9 питань з різним. В ході сесії районні обранці заслухали інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року та щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік. Також був затверджений звіт про роботу комунального підприємства телерадіокомпанія «Сокаль» Шептицької районної ради за 2025 рік. Водночас депутатським корпусом шляхом голосування не було затверджено списку присяжних для Сокальського районного суду, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Львівської області 8-го скликання Руслани Кужельної. Детальніше про перебіг роботи 27-ї сесії Шептицької районної ради і обговорення цих та інших питань порядку денного розкажемо вже в наступних випусках новин. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Клін Бух Рівер». Захист прикордонної річки Бух шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що проваджується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027» за співфінансування Європейського Союзу. Проєкт реалізується в межах пріоритету довкілля програми та спрямований на покращення екологічної безпеки прикордонних регіону, зменшення ризиків забруднення річки Західний Буг і модернізацію систем водовідведення по обидва боки українсько-польського кордону. Наразі проєкт перебуває в активній фазі реалізації, а інфраструктурні роботи тривають відповідно до запланованого графіка. Одним із ключових етапів є масштабна реконструкція напірного трубопроводу від КНС-2 до очисної станції стічних вод у місті Сокаль загальною протяжністю майже 3,5 кілометри. Важливого об'єкта комунальної інфраструктури, що має стратегічне значення для екологічної безпеки регіону. Реалізація цього інфраструктурного компоненту є надзвичайно важливою для громади, адже модернізація системи водовідведення дозволить не лише підвищити якість комунальних послуг, а й суттєво знизити екологічні ризики для прикордонної річкової екосистеми. У контексті активної реалізації робіт 6 травня цього року відбулася робоча зустріч представників Сокальської міської ради та команди проєкту «Клін Бух Рівер». Під час зустрічі учасники обговорили поточний стан виконання інфраструктурних заходів, координацію наступних етапів реалізації проєкту, технічні аспекти проведення робіт, а також підготовку майбутніх навчальних заходів та тематичних воркшопів в Україні. Проєкт продовжує об'єднувати партнерів навколо спільної мети – створення сучасної, екологічно безпечної та стійкої інфраструктури для громад прикордонного регіону. Йдеться у повідомленні творців проєкту та Сокальської міської ради. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. Ваші відповіді допоможуть визначити, яких соціальних послуг найбільше потребують жителі громади, виявити існуючі бар'єри у доступі до послуг, транспорту, інформації та громадських просторів, покращити умови для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших мешканців, сформувати більш комфортне, доступне та безбар'єрне середовище для всіх. Кожна думка є важливою. Саме завдяки вашій участі можна визначити реальні потреби громади та спланувати необхідні зміни. Опитування є анонімним та займе лише кілька хвилин. Громаду закликають бути активною та долучитися до опитування, покликання на яке можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Великомостівської міської ради. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів гиблих героїв в російсько-українській війні. Так, у Шептицькому громадська організація Фундації розвитку і стратегічних змін привітала матерів полеглих захисників із Днем матері, зазначивши: «Серце матері, яка втратила сина на війні, до кінця може зрозуміти лише Богородиця, мати, яка також стояла під хрестом свого сина. Її біль, її тиша і сльози так близькі кожній матері полеглого героя. Мали честь привітати матерів загиблих захисників із Днем матері. Це день любові, вдячності і пам'яті. Дякуємо вам за ваших синів, за силу, жертовність і материнське серце, яке назавжди залишається вірним любові». Також, як йдеться у повідомленні Шептицької міської ради, понад 13 тисяч гривень вдалося зібрати для Збройних сил України у Шептицькому народному домі під час святкового концерту до Дня матері за участі народного ансамблю танцю «Молодість», зразкових ансамблів народного та сучасного танців «Первосвіта Медея», народної вокальної студії «Червона рута», зразковому театру естрадної пісні «Апельсин» та інших творчих колективів міста. Щиро дякуємо кожному, хто сьогодні був із нами, учасникам, глядачам, батькам, керівникам колективів і всім, хто долучився до цього теплого свята, поділились на сторінці Народного дому міста Червоноград. Не менш трепетний святковий концерт з нагоди свята відбувся і у місті Белз. Із теплими словами привітань та вдячності до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, яка подякувала матерям за безмежну любов, мудрість, терпіння та виховання гідних дітей, які сьогодні творять майбутнє України. Особливо щемливим став момент вшанування матерів полеглих героїв під звуки метронома. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Матерям захисників було вручено квіти – символ вдячності і глибокої шани від громади, а святкову атмосферу та душевне тепло дарували творчі колективи і виконавці Белзької громади. Також вже традиційно з ініціативи Добротвірського селищного голови напередодні Дня матері до матерів, чиї сини віддали життя за Україну, матерів, чиї діти зникли безвісти, захищаючи нашу землю, та матерів, чиї сини перебувають у полоні, борючись за нашу свободу, завітали представники селищної ради. В очах матерів ми бачили невимовний біль утрати, пережите горе і водночас незламну силу, світлу, надію і вдячність за те, що пам'ять про синів захисників України живе у серцях людей, а їхній подвиг не забутий. Сьогодні ми схиляємо голови перед материнською любов'ю, яка сильніша за біль, втрати і час. Ми висловлюємо щиру вдячність матерям, чиї серця сповнені болю, але й неймовірної сили. Жінкам, які втратили найдорожче, проте зуміли зберегти гідність, світло і віру, написали на офіційній фейсбук-сторінці Добротвірської громади. У Сокалі ж напередодні свята для родин героїв теж відбулося святкове дійство, яке організували благодійні фонди «Новий подих» та «Карітас Сокаль». Його модераторка, начальниця відділу культури Сокальської міської ради, вона ж і дружина полеглого захисника і любляча мати Тетяна Гнатюк, зазначила:
1: «Сьогодні ми зібралися не для гучних святкувань. Сьогодні ми тут, щоб вклонитися тим, хто дав нам життя. Тим, хто дав життя нашим героям. Тим, хто був другою половинкою наших героїв. Сучасна українська жінка, мати – це не просто берегиня затишку. Це скеля, це молитва, що тримає небо. Це сила, що гартує сталь. Це жінка, яка народила, виховала того, хто тримав та тримає захист нашої свободи».
0: Захід розпочався зі спільної молитви за участі духовенства різних конфесій нашої громади. Ветеран, військовий капелан Михайло Дрен розпочав своє звернення словами вдячності для матерів та дружин, які вилилися на папір одного із військовослужбовців.
2: Один із військових сказав так: «Мій доземний уклін кожній українській мамі і дружині, яка не дочекалася свого сина або доньку, або чоловіка сієї війни». І далі зупинився і далі написав: «Ви символ незламності. Ви символ незламності нашої України. І коли сьогодні ми маємо День Матері, сьогодні ми маємо День Дружини, і коли ми дивимося в Боже Слово, ми побачимо, що Господь, Він каже, рівняє материнську любов до своєї. Він каже, як мама потішає своїх дітей, так я потішу вас.
0: Не існує, певно, на світі слів, які здатні розрадити чи втішити матір, яка втратила свою дитину. Але є пам'ять і глибока вдячність за гідне виховання синів, які стали новітніми героями України. Їх героїзм вкарбований в історичну пам'ять всього народу. Міський голова Сергій Касьян у своїй прямій мові наголосив.
3: Те, що зробили ваші діти, це справжній героїзм. П'ятий рік. Такий потужний, грізний ворог, як Росія, не може зламати нас. Сьогодні ваші діти захистили нашу країну, захистили нашу громаду, нашу освіту, нашу церкву. І вони нас не зломлять. Подвиг ваших дітей буде надихати нас і далі героїчно захищати нашу батьківщину. Сьогодні ваша стійкість – це не менший подвиг, ніж подвиг ваших дітей. Ми низько вклоняємося перед вами і бажаємо вам, щоб ваші серця були зігріті добротою, любов'ю. І хай Бог вас охороняє.
0: Особливо зворушливою частиною заходу, приуроченого Дню Матері, стали творчі виступи талановитої молоді, серед яких діти героїв. Сьогодні вони стають надійною опорою для своїх матерів і бабусь, даруючи їм силу, тепло та віру. Так свої творчі номери подарували Влада Чемерис, Остап і Артем Козак, Евеліна Карпук, Софійка Будзінська, які не лише вражають своїми талантами, а й власною небайдужістю. Попри юний вік, вони активно волонтерять, створюють сімейні благодійні ініціативи та підтримують Збройні Сили України. В ході цього заходу ожили і спогади. У презентованому відеоролику у світлинах було відтворено життєвий шлях героїв. Їхнє дитинство, юність, шкільні та зрілі роки, де вони щасливі і усміхнені поряд своїми рідними та друзями, де вони в обіймах своїх земних заступниць, матерів, які і сьогодні моляться, що вже Небесна Матір взяла їх під свій покров. За сильним чоловіком завжди стоїть ще сильніша мама, переконаний організатор і меценат цього заходу присвяти, керівник благодійного фонду «Новий подих» Володимир Ковальчук.
4: Бог так створив, Бог дав таку можливість. Ви знаєте, коли сьогодні ви є на цьому місці, я розумію, що ви вищі, ніж ці герої, тому що ви зробили цих героїв. Ваша ціна більша, тому що це ваше виховання. Ви знаєте, деколи здається, і зараз таку картину малюють наші вороги, що наших чоловіків нема вибору. Про те, що вони їх ловлять, виловлюють, ще щось по-іншому. Це все робиться для того, щоб деморалізувати українську націю. Але насправді в кожного чоловіка є вибір. Може, в нього нема вибору, коли його в бус садять, але коли він є на фронті, в нього є вибір. І багато там роблять різний вибір. Хтось ховається, хтось втікає, хтось відмовляється йти на задачу. І коли ти зустрічаєшся з такими чоловіками, які озброєні, кажеш, хлопці, приїжджаєш, щось передаєш, і вони кажуть, встигніть до шостої, ми в шостій виїжджаємо, там дороги нема, ти летиш до них, а вони стоять повні вже екіпіровці, вони хочуть отримати передачі, які ми привозимо, і ти дивишся на них, в них є відвага. І ви кажеш, хлопці, ви не боїтеся? Вони сміються. Майже всі, хто йдуть на задачу, вони сміються. А ви знаєте чого? Бо більшість з них, вони впевнені. Я питаюсь часто, що там в тебе? Все добре, мама молиться.
0: Як відомо, материнська молитва має якусь незриму і воістину цілющу силу. Тому, попри біль і розпач, слід завжди пам'ятати, що Богородиця є з нами, вона чує нас, і якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять полеглих захисників, перш за все, треба пам'ятати про єднання з Богом, сказав, звертаючись до присутніх, Роман Синицький, настоятель храму святого архистратига Михаїла міста Сокаль.
5: Пам'ятаємо, що наша Небесна Цариця, Пресвята Богородиця, вона завжди в будь-яку важку хвилину є поруч. Вона завжди з нами. Якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять наших полеглих захисників, ми можемо зробити це двома шляхами. Перший шлях – це зовнішній шлях, поставити пам'ятник. Але найважливіше є другий шлях – посвятити своє життя Богові. Від щирого серця віддати своє життя йому в опіку, стати йому на служіння. Цим ви зможете зробити оцей пам'ятник нерухотворний. І колись у майбутньому бути разом з усіма нашими героями, захисниками.
0: А в знак глибокої поваги, щирої вдячності і шани за любов, молитву, витримку і силу, з якими матері полеглих та безвісти зниклих героїв Сокальщини виховали справжні герої, в межах заходу вручили квіти і пам'ятні сувеніри. Мар'яна Яремчук, заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль», долучилася до слів подяк усім присутнім матерям. Цитую: «Дякуємо, рідні, за ваших синів, чоловіків та батьків. Дякуємо, що даєте нам сили та наснаги. Тримаймося». І на завершення випуску: Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції «Сокаль» у зв'язку із проведенням плану профілактичних зупинок на газорозподільній станції «Сокаль» до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня до 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника-машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували, А він сказав: «Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли скочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися, переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним. Бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова. Говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділення

0: хочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідного дому повернувся герой Олександр Макаров, уродженець села Сілець Шептицької громади. Радехівська громада у Скорботі за захисником Ігорем Хоронжим 1990 року народження. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Клін Бух Рівер». Літературний десант в межах Всеукраїнського форуму військових письменників завітав до Сокальської центральної публічної бібліотеки. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності.

0: громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів загиблих героїв російсько-українській війні та у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. На щиті до рідної громади повернувся герой Олександр Валерійович Макаров 1973 року народження. Півтора роки солдат-навідник мотопіхотного відділення військової частини А-49-41 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося, що Олександр Макаров загинув 28 листопада 2024 року поблизу села Берестки на Донеччині. Понеділок, 11 травня, на Соснівському перехресті громада зустріла скорботний кортеж. Одразу після зустрічі тіла героя в церкві собору Пресвятої Богородиці у селі Сілець провели заопокійне богослужіння та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Олександр Макаров віднайшов на Сілецькому кладовищі. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Макарова Олександра Валерійовича 11 травня в громаді оголошено днем жалоби, зазначили у Шептицькій міській раді. Радехівська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 5 травня 2026 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок у Запорізькій області, загинув житель села Гоголів, оператор безпілотних літальних апаратів, стрілець 1-го відділення охорони 1-го взводу 3-ї роти охорони 1-го батальйону охорони, солдат Хоронжий Ігор Богданович 1990 року народження. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава герою. У п'ятницю 8 травня завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, на порядку денної якої було 9 питань з різним. В ході сесії районні обранці заслухали інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року та щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік. Також був затверджений звіт про роботу комунального підприємства телерадіокомпанія «Сокаль» Шептицької районної ради за 2025 рік. Водночас депутатським корпусом шляхом голосування не було затверджено списку присяжних для Сокальського районного суду, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Львівської області 8-го скликання Руслани Кожельної. Детальніше про перебіг роботи 27-ї сесії Шептицької районної ради і обговорення цих та інших питань порядку денного розкажемо вже в наступних випусках новин. У Сокальській громаді триває активна фаза реалізації масштабного інфраструктурного проєкту «Clean Bug River» – захист прикордонної річки Буг шляхом розширення санітарної мережі в прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль, що проваджується в межах програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-2027» за співфінансування Європейського Союзу. Проєкт реалізується в межах пріоритету довкілля програми та спрямований на покращення екологічної безпеки прикордонної прикордонного регіону, зменшення ризиків забруднення річки Західний Буг і модернізацію систем водовідведення по обидва боки українсько-польського кордону. Наразі проєкт перебуває в активній фазі реалізації, а інфраструктурні роботи тривають відповідно до запланованого графіка. Одним із ключових етапів є масштабна реконструкція напірного трубопроводу від КНС-2 до очисної станції стічних вод у місті Сокаль загальною протяжністю майже 3,5 кілометри важливого об'єкта комунальної інфраструктури, що має стратегічне значення для екологічної безпеки регіону. Реалізація цього інфраструктурного компоненту є надзвичайно важливою для громади, адже модернізація системи водовідведення дозволить не лише підвищити якість комунальних послуг, а й суттєво знизити екологічні ризики для прикордонної річкової екосистеми. У контексті активної реалізації робіт 6 травня цього року відбулася робоча зустріч представників Сокальської міської ради та команди проєкту «Clean Bug River». Під час зустрічі учасники обговорили поточний стан виконання інфраструктурних заходів, координацію наступних етапів реалізації проєкту, технічні аспекти проведення робіт, а також підготовку майбутніх навчальних заходів та тематичних воркшопів в Україні. Проєкт продовжує об'єднувати партнерів навколо спільної мети – створення сучасної, екологічно безпечної та стійкої інфраструктури для громад прикордонного регіону. Йдеться у повідомленні творців проєкту та Сокальської міської ради. У Великомостівській міській раді запрошують долучитися до опитування щодо оцінки потреб населення у соціальних послугах та безбар'єрності. Ваші відповіді допоможуть визначити, яких соціальних послуг найбільше потребують жителі громади, виявити існуючі бар'єри у доступі до послуг, транспорту, інформації та громадських просторів, покращити умови для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших мешканців, сформувати більш комфортне, доступне та безбар'єрне середовище для всіх. Кожна думка є важливою. Саме завдяки вашій участі можна визначити реальні потреби громади та спланувати необхідні зміни. Опитування є анонімним та займе лише кілька хвилин. Громаду закликають бути активною та долучитися до опитування, покликання на яке можна віднайти на офіційних інформаційних ресурсах Великомостівської міської ради. У громадах району пройшла низка заходів, присвячена Дню матері і приурочена вшануванню матерів гиблих героїв в російсько-українській війні. Так, у Шептицькому громадська організація Фундації розвитку і стратегічних змін привітала матерів полеглих захисників із Днем матері, зазначивши: «Серце матері, яка втратила сина на війні, до кінця може зрозуміти лише Богородиця, мати, яка також стояла під хрестом свого сина. Її біль, її тиша і сльози так близькі кожній матері полеглого героя. Мали честь привітати матерів загиблих захисників із Днем матері. Це день любові, вдячності і пам'яті. Дякуємо вам за ваших синів, за силу, жертовність і материнське серце, яке назавжди залишається вірним любові». Також, як деться в повідомленні Шептицької міської ради, понад 13 тисяч гривень вдалося зібрати для Збройних сил України у Шептицькому народному домі під час святкового концерту до Дня матері за участі народного ансамблю танцю «Молодість», зразкових ансамблів народного та сучасного танців «Первосвіта Медея», народної вокальної студії «Червона рута», зразковому театру естрадної пісні «Апельсин» та інших творчих колективів міста. Щиро дякуємо кожному, хто сьогодні був із нами, учасникам, глядачам, батькам, керівникам колективів і всім, хто долучився до цього теплого свята, поділились на сторінці Народного дому міста Червоноград. Не менш трепетний святковий концерт з нагоди свята відбувся і у місті Белз. Із теплими словами привітань та вдячності до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, яка подякувала матерям за безмежну любов, мудрість, терпіння та виховання гідних дітей, які сьогодні творять майбутнє України. Особливо щемливим став момент вшанування матерів полеглих героїв під звуки метронома. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Матерям захисників було вручено квіти – символ вдячності і глибокої шани від громади, а святкову атмосферу та душевне тепло дарували творчі колективи й виконавці Белзької громади. Також вже традиційно з ініціативи Добротвірського селищного голови напередодні Дня матері до матерів, чиї сини віддали життя за Україну, матерів, чиї діти зникли без безвісти, захищаючи нашу землю та матерів, чиї сини перебувають у полоні, борючись за нашу свободу, завітали представники селищної ради. В очах матерів ми бачили невимовний біль утрати, пережите горе і водночас незламну силу, світлу, надію і вдячність за те, що пам'ять про синів захисників України живе у серцях людей, а їхній подвиг не забутий. Сьогодні ми схиляємо голови перед материнською любов'ю, яка сильніша за біль, втрати і час. Ми висловлюємо щиру вдячність матерям, чиї серця сповнені болю, але й неймовірної сили. Жінкам, які втратили найдорожче, проте зуміли зберегти гідність, світло і віру, написали на офіційній фейсбук-сторінці Добротворської громади. У Сокалі ж напередодні свята для родин героїв теж відбулося святкове дійство, яке організували благодійні фонди «Новий подих» та «Карітас Сокаль». Його модераторка, начальниця відділу культури Сокальської міської ради, вона ж і дружина полеглого захисника і любляча мати Тетяна Гнатюк, зазначила:
1: «Сьогодні ми зібралися не для гучних святкувань. Сьогодні ми тут, щоб вклонитися тим, хто дав нам життя. Тим, хто дав життя нашим героям. Тим, хто був другою половинкою наших героїв. Сучасна українська жінка, мати – це не просто берегиня затишку. Це скеля, це молитва, що тримає небо, це сила, що гартує сталь. Це жінка, яка народила, виховала того, хто тримав та тримає захист нашої свободи».
0: Захід розпочався зі спільної молитви за участі духовенства різних конфесій нашої громади. Ветеран, військовий капелан Михайло Дрен розпочав своє звернення словами вдячності для матерів та дружин, які вилилися на папір одного із військовослужбовців.
2: Один із військових сказав так: «Мій доземний уклін кожній українській мамі і дружині, яка не дочекалася свого сина або доньку, або чоловіка, всієї війни». І далі зупинився, і далі написав: «Ви символ незламності. Ви символ незламності нашої України. І коли сьогодні ми маємо День матері, сьогодні ми маємо День дружини, і коли ми дивимося в Боже Слово, ми побачимо, що Господь, Він каже, рівняє материнську любов до своєї. Він каже, як мама потішає своїх дітей, так я потішу вас».
0: Не існує, певно, на світі слів, які здатні розрадити чи втішити матір, яка втратила свою дитину. Але є пам'ять і глибока вдячність за гідне виховання синів, які стали новітніми героями України. Їх героїзм вкарбований в історичну пам'ять всього народу. Міський голова Сергій Касьян у своїй прямій мові наголосив:
3: «Те, що зробили ваші діти, це справжній героїзм. П'ятий рік такий потужний, грізний ворог, як Росія, не може зламати нас. Сьогодні ваші діти захистили нашу країну, захистили нашу громаду, нашу освіту, нашу церкву. І вони нас не зломлять. Подвиг ваших дітей буде надихати нас і далі героїчно захищати нашу батьківщину. Сьогодні ваша стійкість – це не менший подвиг, ніж подвиг ваших дітей. Ми низько вклоняємося перед вами і бажаємо вам, щоб ваші серця були зігріті добротою, любов'ю. І хай Бог вас охороняє».
0: Особливо зворушливою частиною заходу, приуроченого Дню матері, стали творчі виступи талановитої молоді, серед яких діти героїв. Сьогодні вони стають надійною опорою для своїх матерів і бабусь, даруючи їм силу, тепло та віру. Так свої творчі номери подарували Влада Чемерис, Остап і Артем Козак, Евеліна Карпук, Софійка Будзінська, які не лише вражають своїми талантами, а й власною небайдужістю. Попри юний вік, вони активно волонтерять, створюють сімейні благодійні ініціативи та підтримують Збройні Сили України. В ході цього заходу ожили і спогади. У презентованому відеоролику у світлинах було відтворено життєвий шлях героїв. Їхнє дитинство, юність, шкільні та зрілі роки, де вони щасливі і усміхнені поряд своїми рідними та друзями, де вони в обіймах своїх земних заступниць, матерів, які і сьогодні моляться, що вже Небесна Матір взяла їх під свій покров. За сильним чоловіком завжди стоїть ще сильніша мама. переконаний, організатор і меценат цього заходу присвяти – керівник благодійного фонду «Новий подих» Володимир Ковальчук.
4: Бог так створив, Бог дав таку можливість. Ви знаєте, коли сьогодні ви є на цьому місці, я розумію, що ви вище, ніж ці герої, тому що ви зробили цих героїв. Ваша ціна більша, тому що це ваше виховання. Ви знаєте, деколи здається, і зараз таку картину малюють наші вороги, що наших чоловіків нема вибору. Про те, що вони їх ловлять, виловлюють, ще щось по-іншому. Це все робиться для того, щоб деморалізувати українську націю. Але насправді в кожного чоловіка є вибір. Може, в нього нема вибору, коли його в бус садять, але коли він є на фронті, в нього є вибір. І багато там роблять різний вибір. Хтось ховається, хтось втікає, хтось відмовляється йти на задачу. І коли ти зустрічаєшся з такими чоловіками, які озброєні, кажеш, хлопці, приїжджаєш, щось передаєш, і вони кажуть, встигніть до 6-ї, ми в 6-ті виїжджаємо. Там дороги нема, ти летиш до них, а вони стоять повні вже екіпіровці, вони хочуть отримати передачі, які ми привозимо, і ти дивишся на них, в них є відвага. І ви кажеш, хлопці, ви не боїтеся? Вони сміються. Майже всі, хто йдуть на задачу, вони сміються. А ви знаєте чого? Бо більшість з них, вони впевнені. Я питаю часто, що там в тебе? Все добре, мама молиться.
0: Як відомо, материнська молитва має якусь незриму і воістину цілющу силу. Тому, попри біль і розпач, слід завжди пам'ятати, що Богородиця є з нами, вона чує нас, і якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять полеглих захисників, перш за все, треба пам'ятати про єднання з Богом, сказав, звертаючись до присутніх, Роман Синицький, настоятель храму святого архистратига Михаїла міста Сокаль.
5: Пам'ятаємо, що наша Небесна Цариця, Пресвята Богородиця, вона завжди в будь-яку важку хвилину є поруч. Вона завжди з нами. Якщо ми хочемо гідно вшанувати пам'ять наших полеглих захисників, ми можемо зробити це двома шляхами. Перший шлях – це зовнішній шлях, поставити пам'ятник. Але найважливіше є другий шлях – посвятити своє життя Богові. Від щирого серця віддати своє життя йому в опіку. Стати йому на служіння – цим ви зможете зробити оцей пам'ятник нерукотворний. І колись у майбутньому бути разом з усіма нашими героями, захисниками.
0: А в знак глибокої поваги, щирої вдячності і шани за любов, молитву, витримку і силу, з якими матері полеглих та безвісти зниклих героїв Сокальщини виховали справжніх героїв, межах заходу вручили квіти і пам'ятні сувеніри. Мар'яна Яремчук, заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль», долучилася до слів подяк усім присутнім матерям. Цитую: «Дякуємо, рідні, за ваших синів, чоловіків та батьків. Дякуємо, що даєте нам сили та наснаги. Тримаймося». І на завершення випуску Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільчої мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, сіл Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяш, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня до 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ніч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

Аеніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Золота колекція хітів минулого століття. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Program.

0: Ніколи така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: 2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.